ساعوز یه دیگه مرتضی زه ساتروسی کار را دیکشات اتصال کننده آنیان رادیو مدلن لبرات تندا مینی آگو چکو لبرات تندا مینی ادرکو موسکی کار بود ول اینی پریمین مینیستر علامه حلینا موسکی لات کاری ارچینی کار آنوما اینو که آنو تلی رادیو ارنی زامارانو کار هرمنده چی کنند ادرکو زیاره Birara Durko Gana Ziara Gani Ganama Kair Hirmende Chikan Zahirma Gende Chikan Dili Raini Ago Ama Ronok Onama Dili Zahirma Dili Gende Chikan Za Inara Kairama Ekipema Indo Kair Materele Inada Hirmende Chikan Gende Dili Raini A Premier Minister Alame Halina Amarano Durkair Hirma Gende Chikan Gende Dili Shukurchini Maranga Nadili Barachini Hirma Gende Chikan Hirme Dili Gende Chikan Yago Kair Ananda ina ane gende chikan tere ama chadia na ganda ago chad udur chad ganna gijiki chikende ina ane gende chikan na labara ane kair Ananda gende chikan tere jiran ama chadia na ganna ago udur tele radio ganna ago gijiki chikan basi chikan ago rande chikete ina ago hirma gende chikan hirma dili gende chikene tere para ana ano saasena chu ano saasena chu ano kair ای پریزانو بدولنگ اینو چه داشتن اجران چه درکو ساسنا چو حکم چانک دنگ دا گینه تا جران نویسکی سودو کار اتل اینو رادیسم بلویندگا او در اینو آشا گیندن آشا گیندر او در ساسنا چو اینو حکم دانو حکم چانک دا بزو چنگ تا جران اینا دولا اینا بودولنگ مارشال محمد ادریس دی بی گنا ساسنا چوا درکو گنا ابو ساچند چکتا جران دور چانه گندره پریمین منیستر علامه حلینا مرنا او دور حاضر چنه اما نو پریزان گراند استیسیون دا اما نو منظمه ششا گنا او دور حاضرنده اما رو گورنما منیسترا موندا او دور حاضر چندره اما منیستر اما حکومت درکو اما ششا او دور اردنی کر چانا حاضر کندره چانا گنا انگینا انو منیستر سیکرتر انو جنرال دی گورنما راموتو محمد عثمان هونتون مری چانا گیننا وکری چانا گندرا چانا انگینا سیکرتر منیستر سیکرتر دی گورنما راموتو محمد عثمان فارگره وک ساسنا چوا درکو او نو شانتیا کیدری درکو مرتا اوس ایسا ترونه گنا اگو گیندی چکن گرانا گیندر گرانا اونو لیسا گیندی چکن تکن اینا ریزلتا اینا انو گیندر دا درکو اگو تا گنا فارغره تینا درکو اگو اینا رونو گنا فوشیندی چکن اینا انو گیندر دا درکو اگو زولونا درکو زولونا ششا گیندر زولونا گرانا گیندر دا گرانا گیندر چکن اگو تیر برانا اینا رونو سیحا درکونا اگو سیحا درکونا کار اینا آنو ام اینا آمانو دیالیستا اینا آمارنو گورا آنو دیالیست اینا آما هندا دکتر هندا کار کرده دنن آما اینا دوا اینا ماتره نا آما دواین دیگا کرده دنن کار اوپیتال اینا رانو تنا اگو کار شیشار گندن اینو پلان سوسیال این دوزا آمانو تابان آما چه دن آمانو تابان تنا درکو اگو اینا اما نو وینن را با اما نو گذره دلی دیدن نه اما نو چه دن درک اما تابان نه درک آن اما من داغو اینی منظم اینی اندر دن اینا مساده اینا را درک اندر دن ها دیپلماسی این دور آن نو خارجی درک آن اینا شش اما نیا نو نیا خارجی درک پارتنر اما پارتنر اینا را درک شش علاقه نو نی شش را گندر دن کوپراسیون بیا شش را گندر دن بیلا این دور بیلا نو ارگانیزاسیون نو ساسنه چو ادرکو کایر ناردو اینو پلان اینو پلان ناسیونال دی دیولپما پی ان پینده اندگا تنه ناردو دا نونگردن ته درکو نامانو کون ا تنه درکو ان شش درکو گندریجه کین ا سیکرتر جنرال اینو گورنما ما راماتو محمد عثمان فارگره مرنا اگو پروژه انو درکو ششار گندریجه کین پروژه درکو گندریجه کین اینا آنو گهده چیگا دلی دا آو انگل تیدرین آو راندری چیگا اینا گهده نا گنا زا اینا گنا تومودونگا تینا دا انگل بورتی دا تابندر جیکین زا اینا گنا
geden ne tozuga te da dilli da angala tidin terbana na premier ministre alama halina faragre ano kawga erga drukopro ano hereme ateli ano guvernema ma premier ministre agna karchana te dilchana tidin adroko ago ministra ano nisnan hereme ano sasina chuga adroko geden nay tegna ago da nukri terbara faragre tandana ena no sasna chua droko chire bodola nga marshal mame dilis de bichire mar dil jeken wa da ndo shabar gondr da wa da tamundrugen agoza shaba gana ano okra jekena okra no ini okra no jekena droko za ano sekrete nda amini ina no iqtisade ina no geopolitika aragna za ano no dola no مجاورا در کچه که اینا را گناد جران اگوزا هرما مره دلی که اندر گاته دلی دا جکین تهر بارا پریمین منیست علمه حالی نیا فارغ نیا زا نیا اینو چاد درکو کلا ارگای زا ما چادیا نا گناد که اگر بسو گاته دا دلی دا جکین تهر بارا نا امارو نو اریا نو امپیزا مرانو گوزکی سود اینو گوزکی نا ano biro hondo durka biro hondo ano partiano empezar mara chana undurga ne chana ano gendra durko area o dur area kidri genna o dur yara genna o dur ene gendre tedrib ge kendre tedrib ge kendra jan tedrib ono tozuni ngoski sekretara ano sekretara general ano of empezende ka amira idris debi mere resmiar ena tafa hunda genna shahada anda genna chenni are akidre adruko shahada na chenam ago musada na chen musada adruko ago thayere inaruno anyana za are adruko anyana ini chenni baden damorenga tena gna dili chenden ago anyana yerchenni za damorenga gna tena dili na nuki amira idris debi ne faragre ayno parti empez mere parti siyasa shihin sar parti siyasa bes shihin parti siyasa ariana arena na empeza na kira martozin za aria sa chinga tegna dilli da chen terbara ambassaderano ambassader federation de la paix indega emmanuel nadingar merena moski kar moski lado kar bomar merena point de presse gaina majunesa ki kabelchini kar boma sabangali chinga point de presse derko nukini za amma chadena baina handa kala da zulun kala nga banande ga za amma chadena mushkila amar no amma konfili indo da amma mushkila amma dur amma chadena baina handa gendo za zulun kala nga danu kinde ga te gana dilli danu kin emmanuel mandatingar ambassador ano federation de la paix refargre amma chadena gana za zulana ano kalanga za ama chadena gana benanda eriar bo ama dimrar bosaga za nyana chadena kuro dimru deraga tedana dilli da nuki terbarana amarono amano injapa ama kretian katolika marana za ama chadane alama kurake marana muski muski lat karfe ao ene gendra fed ondo fed ondo fed gendra fed pen kote indega te fed te gendra fed ano gendra bada ano fed ano fed ano fed de pag indega bada 50 yam fed de pag kanchino fed ten ona gendek te jiran o tu kar nya menra fed o te gendra fed te druko amarono katolika amarono japa ina shisha da nu kindre ina shisha druko za machadena za chadruko kala erga za machadena benanda dilli shindega tegana dilli da dialog indega za machadena benanda takaluma go za nukindega za mane division indega za anyana ankurur ene shar druga te anyana ene dimirir druga tegana enar mushkara na chadena benanda te sedega gana za amachadena vivre ensemble indo za kallar ishindega tegana kallaye ago anyarra har bozuga ete da dilli da nukindre labara no amanu katolika japa labara tanta miniatos labara ang jahsinya der karanya andra gna sale mahammad sale saga kabit technique gerdere ke karangna fidel gerdere ago donna kyandera ago andra gre

0: काम नहीं है। हाँ देरी ना बिल्कुल नहीं कुछ है। हाँ कुछ है ना ना ये जानते हैं कौन ना। हाँ बिल्कुल ना ये जानते हैं यही नहीं करते। हाँ कलंक रहे ना कौन ना रख रहे सामना करा जना करना ओरेंजी बे बाबे किमे देखना हाँ दरा हंसे बाजू कर बिना बोलो ना कहता हूँ ना ना ना हाँ तेरे को लगता है तारा ना
1: ساعت و زار دیگی گفرانی به کر رده چه دست درگوین نه ساترونی به این مصر برخزال فایلار جای تیگ نرگوین نه آگولا برا تندانا کجی که می دانان کجی که آما دی من در آگری دی سامفل چکان شکر ترگ آنگ دی من درو ریجی دانتن چنگان حسن علیفا کابین تکنیک دا چنگان کرکنا فیدل که ایر میکرا دا جنگان سالی محمد سالی آلاگی سو فکیر که کار فاگنو آما دی من در الله کی سو فکر ارکه کار فهمدند، اما چترانه لگو فرقی نه، اما شان الله شفانه تند آمنی نیج کانه لارهم گیرم. آدر انجار شا انجار شک یا که شک یوسف ملیم بیشتر گان ساتو زو سو سو گوین نه. مره ماجر هنگا نکلند رخ شکون آدر وشی او الله شفانه الله شفا آجیل کنه. آدر کو جی شرف هر شباب رو دری چکاد نه مرگ نه دلی کلند رخ سلام علیکم.
2: Nani, Jamena, Triok Radio Chat.